0: Jesus Christ.
1: 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. 10 and 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11.
0: 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Or say, Sadia Munyana Nyinya Adum Achadiano, Monfa Enso Moho Moho. Say, Nyankopon adoma hoduo eno ho fie ahwefo pa.
1: Okay.
0: Se obika asem a manon ka no se nyankopon ensem. So obi som a manon som se efri ahoden a onyankopon de ema no mu.
1: Okay.
0: Na wonam Yesu Kristo so ahye onyankopon enmu nyam ade nyina mu.
1: Okay.
0: Ono na no nyam eni tumi wo no dada. Amen.
1: Enti nyame de gifts or talent ama obia nyame e de ama obia nti ye bompa ye se obi biara onyame de ne talent ana ne gift de ama no a all pretty o de ye adwuma no ewrade ankasa endomomo ano na ye nyina ye ntume mfansom ye ho ye ho wo ye osha wo ye prayer tower wo ye evangelism wo ye protocol wo ye hwanwan group bia wo ye maku wo ye mamaku wo ye youth ye bompa ye se obia nyame de ne talent ama no so mfra nye adwuma omfansom asafo no ewrade ma ne ho ahoden na ye ntume mfa nye nsho no ewrade enim nyam ewrade mfa sa ahoden ne ma ye ewo yesu de mu yamompa ye Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria Mandala Bosandala Baria First Peter chapter 5, verse 1 to 3. First Peter chapter 5, verse 1 to 4, right? First Peter chapter 5, verse 1 to 5. 1 to 4.
0: First Peter chapter 5, verse 1 to 4. Say, me and me ye opening be any Christo amani hunuhun dance for any enumunyamwa obeying a DNO. Fafa fo enso mi tu mpenimfo a
1: itu mpenimfo
0: a ewo
1: mumuno fo
0: monyane nyankopon yonku a owo mumuno
1: so leaders bia wo ye wo ya asori penyi a paul so otu obi afo asori mpenimfo a mo ho monhwe mo bra nyese wa asori penyi nti obu akobu na ba betena ho na akire de yenye now my now no more de da aso mpanyimfo mesrawo uye bi agai uye bi agai uwia man ni sika na uwia na de abeya aso panyi gai emwao paul se otu yamfo se yenye mpanyimfo mapa
0: yenye monye nyankopon nyankuo awowo mumu no
1: okay
0: monhwa wonso
1: okay
0: enya oshaso
1: enya oshaso
0: nemum odom
1: en nemum odom
0: yes
1: ti se asore man ye ne omo ntena wani die mu odokwan so odokwan so enya oshe ye nhye won ti so fo men hye wa asore ma enhye won nemum ene won ntena wo odom ene asafo no ntena e wo odom ene won ntena wo odom ye nkoi.
0: As I said, you're Yankopon pe.
1: Said you Yankopon or pe.
0: And yet, do for the painting.
1: And yet, do for the painting.
0: Nemo akoma ye painti.
1: Nemo akoma a ye pe inti.
0: Yes. And yes, I want ya o di asa for tuono so bakuma. Nemo monya and shesuama in Yankuono.
1: Yes. Be an example. Now, what you say? Uye penye, uye sofwo, uye lide biya, departmental lide biya, no, etrasa uye zampo. Asofwo, etrasa uye zampo ma, asafo mano. Ene leaders ninsu adida, ikuo ninyi na anu biya, no, etrasa uye zampo. Yene, ukua, ikuwa eshe wasi, members eshe wasi ninyi na feni diye ni buo, ema won. Feni diye ni buo, ema won, ni wantina wodom. Yankwai.
0: Na ojanhwe fo pani nu yi ne ho adia.
1: Yes.
0: Monya ni monyam abotira Eren Saidan.
1: Ojanhwe fo pani nu yi ne ne monyam adia. Ye nya abotira ensei. Ye nya abotira ensei fo na ye nya abotira ensei. Enti kai hu se wo se wo ye sofo a ye wo sofo pani se ne Hebrew kai ye no. Ye wo sofo pani o ti nyankopon se nifa ti de ye ye bia onim ni nyina wo hu ni nyina nsoso enti ono eno de aketua ne bema obia so yi ne nim nyame dia ono no de aketua bema obia enti ya so asofo ene aso mpanyifu nyina yesre wurade se onom mo ayen ama ye ntumi ni asafo mane ntena wani die ni buo kwan so e wodo kwan so ewurade mo ayen ewurade mo ye hia nyame atom ayebetumi ni asafo na tena ewe ni diye mu mepacho yemi ya nona ya mompa ya kakra
2: in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus
3: Christ,
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Romans chapter 12, verse number 3 to 8. Romans chapter 12, verse 3 to 8. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Romans chapter 12.
0: Na me na maduma o de adum meno so me ka me kire mumu bia se. Onwene ntira de esese odwene. Na mum onwene enida ho adwene. Se de onyankopo asusu gidie achichede ama obia anu.
1: To ya sofo susu dwene. Susujune ne dwumane ye urade dia. Spend time, quality time, encounter with God. No nyame na nkasa onfa mwa ye mra. Ye gwen dodo. Tema so fu wu this time. So fu wu pa ye gwen dodo. Temesra wo enwene ntira de sesa odwene edwuma ne yewurade dea tene nyame nkasa ono na obekire ye nkwan a ye mfa so ne ye rane na sore no ne ntume moaye not in many but if we to few kura na se wankasa no woni nyame wa pam woni nyame edwu ye ne ye a wa ketie onyame edebema wa ketia onyame ode ebema enti Paul say ye momoden ye momoden enwene ntra de sesa wodwene wa ware ba ne ma menwene ntra de sesa wodwene oye adwuma enyoma nkosa ne sesa kwa enwene ntra sesa de sesa wodwene enkofa yare bi a ma ho ya dwennwene adwennwene ama nipa bebre enyinyenya yare ahodo adwennwene ya dwene metra de sesa ya dwene owo school na nso na dwene odwene ne maami odwene ne papa ho ono ankasa na odwene odwene tra de sesa odwene aware ya ma ye nti odwene tra de sesa odwene according to papers na nye ye nti odwene tra de sesa odwene ente mesra obebere mesramo pa mesramo amaya nwene ntra de sesa odwene ya wadwennwene bia yamfa nto ewurade enim present your petition your request let your request be known to him ono nyame ankasa onhye ne ho anem nyam onhye ne ho anem nyam adwennwene dɔso amani pe bebre nya depress nipa bebre nya depress enye nipa bebre nya depress it is not right it's not good mama ye nwen bebre mama ye nwen bebre bibia adwenwen bi wo ha yamfa nto ewurade enim yamfa nto ewurade enim oka bi oka ho na so den adwenwen ti so bi ayare ya ye bompa ye se ewurade nyine mfrim
4: amen
1: adwenwen ti so bi adwuma se ye ewurade nyine mfrim
4: amen
1: obi wo ha one ne yire ntam ani ama ekoso nti okwa dwun kru ntumi enye dwuma na odwen na odwen obi one ne yiri nte ne kru ntam enti ama okwa dwuma ontumi nye dwuma ade na oton a enye yie odwen esre gurate ewradi nyi sa adwenwen no mfiri yenso ewradi nyi sa adwenwen obi biara adwenwen bi tane so ti mo ama ye dwuma na mabrɛ ne asua mo ne sua mo mmra me nkyɛn na mahyia mo na mama ma homgye ɛna pɛi awurade nyi adwennwen ɛne atete biara obi fem atete obi fem deɛ ne ba bi di ne fem deɛ bɛrima bi di ne fem deɛ ɔbaa bi di ne fem deɛ ne fiance bi di ne fem wabɔ bɛrima no ho kasaa ewiase wakɔ akɔfa ebia ne close friend koraa no wakɔ akɔfa no toye depressed yesre urade urade nyi sa adwenwen no ene sa tete no emfiri nyame ma so enyi emfiri nyame ma so bi asoro no enko enti odwen no ye mfa ni nyina anhye urade nsa ye ka chi urade se urade nyi adwenwen adwenwen ne dwuma sei enti odwen ho sa odwene sa ewurade nyi sa adwenwen no emfiri yen so mepa cho ye mbi ya no na ye mompa ye kakra na afi yen sa mbi la ye no ema itifo ye mbi ya no
2: ise safran ku safan ke zaria
5: la baria
2: fa la pedre fa la tele la desu
5: karabo shanda I'm going to be a little bit of a
4: In the name of Jesus,
6: in the name of Jesus,
4: in the name of Jesus,

edin no kasa edin ye adwuma edin ye sekan edin ye sekan edin ye kuma na blood ne so am ye din konim san yo mami en se nyina apply ebe ye adwuma ma oh Jesus yeah.

0: Boutier à Doom FM 106.3.
1: Senia David bon nyum ema hunhun etutu free so muno. Senia Israel fono eto nyum editwa Jericho afashion usia ye timi bubugu ye no. Sana DJ promise bo nyuma. Oha ubi timi free wo so. Amanye bi timi free wo so. Wakuma timi twa wo yem. Hwan ne timi bon nyum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye yi. Aw promise. Aw promise. Boye nyum na fa ye kobosha asase ne so.

asam kakra me kan ye ntina wa ye komi asam kakra me kan ye ntina wa ye din yi odo adena wa ye kom odo fami boni nyina

sa na nyumu no mebe ti asie ye. Ye ne wo sere kwa, ye no. Susuma enipa en anadao. Nipa su, susuma nipa su enadao. Na ye ne wo sere kwa.